0: ora ha o batla o gola e itlo o tlo sheba ntho tsena ile ga ba bona batho ba ikotla sefuba ba re shop ena ke tsa rone tsena a ke re ebe ke ga ka di man di le tharo ngwana a no ya e ikoli tsen teng ngwana me di le man di deliver kana ko eno a ye me ga ba ga bula ga bona tsona di tse di deliver brotho ngwana
1: ka bona re ya nama e ke nama
0: ngwana be ya nama
2: ngwana
1: be
2: ndaje
1: e ka bona jwale o tsebe nna ke malikelle
0: e
1: ka tsaka re batlana ka nna ka tsana ma e ke nama ranga nga ka ka ebe ya mona ke ena na ke ba la ba re mo leng a thaka ka mo ke ra na na ke re e ban slaga se mutsimo ke ben ke re gile na
0: ba ba ne ba ba ne ke ya fish
1: e
0: fish e ta tentele ke mutwa wa a ga tan di jo tsa setso
1: e
0: ke ya gile ma tona di go ba ga ba ga mjalla le baba jole ka mo ko ke bolela go botlo botle
1: bophelo botle
0: bophelo botle shopong tsa batho jole batho ntho ke ratang ba reka shopong tsa bona hona le memo ana hlele di television a reka le yena mo ba mo botsa television ya ke shop ya kae
1: a re ke ya kae
0: eh a re o le batla chelete ke ise kae
1: eh
0: chelete ke ise shopong ena ya kae
1: and bonja den le boeleng ho staff ka ofele bana ho clean mo
0: ya a botlile ai ntate ntse le ke motho mamela ntse le ke motho le botlile
1: ai man o clean man
0: kholo nya ha ya sa le motho ya clean
2: le re mgwena ke ga tawo le bo go le batho man tsama ba tshwara ba dumela ba kholwa ba tshepa ba ya tshela ta bona ka ga project ena na ke ya ba le bua ka ba ntse ka bona feno di streams re la e so ke go bona go fela ke le bona biso for your faith in isinkwa sethu jwale ga mathanga ne sundu le padima ka mane ga Bethlehem ka botlhe le bona ba fumuyetla o go kena ho special center 2 days she ne re mgwe le go nga swa 100,000 wisa ho 300,000 ko ho ngwane so mnye na ho teng ha ba ne o motho why do 44 days 14 days
1: yes body notice
2: so ho ka ndo o do hlophisa go bulele o le notice ya hao o gona nyelo gona mme a ke tsamana le photo mo na makaka
1: a kre ke kutle fela mona ke gola bua taba tsena tsa rona ka mo
0: thank you yes
3: ke na wa se le bonta ke ka mo ke ne hlophile bosing bo ke se ke kopa bo tsa bonta ke re na le idente kgweding ena ka di 24 re na le killers jale ga re batlo o etsa go pheya go otsetsa nama e besitseng re batla two le kipo ebe ka mo ka sakisi bana ke tsebe le hantle sakisi nka tla ka tlo etsa obane tšhelete ba tlamehile ba tlong fa tšhelete ke tlo reka nama shopong selageng sa
0: rona
3: a ke batlo go reka batla
0: gore ke ja gape mme
3: ba ka kgona gore ba tlo re etsetsa two dikipong
0: no e re ke agape mme
1: a re selageng sa rona
0: mame o go ke rata fela go selageng sa bona mamela mme ga o na ntho seo Stustein
2: Maudwana
0: ding
2: Maudwana
0: mame
1: bazuka nak stage mohodu le papa tsa mo di monati yo ke di rekile Saturday
0: jole me e ke ga le me o tla thola stew o tla thola
2: litibone
0: le shark ke u kuna batena di bitswa ka le fa rosho kwana meteng
2: ya
0: le bo rosho ke
2: na divorce ha
0: e ya kwana ke ke ntho tsa bona ke nako ya gona le batho ba reke ntho tsa bona
1: a bona
0: ee ya ngwaneso
1: mona go tudumelang bo ntate ka studiong ke kopa go botsa investment 100,000 jwale ke kopa go tseba gore 35% ke bokae o batla go tseba ka ena o mosietsa nako o batla go kena apoman
2: no ene le speciale sa gale
1: sa
2: gona kenana ke 7% ka 100,000
1: o sa gona jwale
2: sa gona kenana sa thulekenana ke 7% ka 100,000
1: o sa gona special sa gona
2: jwale
0: ene o tlo e thola kgwedi le kgwedi yane o mtlhomonne ke re after selemo jale mona a ka thola after 12 months
1: okay
0: ha ke ntse 100,000 after 12 months nka after 15 months or 3 months e ke implementation o tlo thola chelete feta 100,000
1: bondate a re ska ba sinetsa nako ke gola ba batla
2: diaka a khona mona mme ke a FMB e ke fela
0: 0165 0165 55 56 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195 0195